0: کے ساتھ میں کنک لتا. پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا ابھیان نے سشاسن کو نئی دشا اور دیش کے سمگر وکاس کو گتی دی ہے. اس نے ناگرکوں کا سشکتیکرن بھی کیا ہے. ڈیجیٹل انڈیا ابھیان کے 11 پورے ہونے پر شری مودی نے کہا کہ اس پہل کا اثر لوگوں کے جیون کے ہر کھیتر میں دکھائی دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل بھگتان اور پرتیکش لابھ ہستانترن کے مادھیم سے سرکاری سہایتا پاردرشتا کے ساتھ سیدھے لابھارتھیوں تک پہنچ رہی ہے. وکست بھارت روزگار اور آجیوکا گارنٹی مشن گرامین ادھینیم آج سے لاگو ہو گیا ہے. گرامین وکاس منترالے نے کہا ہے کہ وی بی جی رام جی ادھینیم کے انترگت پرتیک وتیہ ورش میں 125 دن کے روزگار کی گارنٹی ہوگی. اس سے گرامین بھارت سشکت بنے گا. ورتمان وتیہ ورش میں اس یوجنا کے کریانوین کے لیے 95,692 کروڑ روپے کا پراودھان کیا گیا ہے. وکست بھارت جی رام جی ادھینیم کے انترگت سنشودھت پارشرمک دریں آج سے لاگو ہو گئی ہیں. راشٹریہ اوسط پارشرمک منریگا کے 298.80 روپے سے بڑھا کر وکست بھارت جی رام جی کے انترگت 327.40 روپے پرتی دن کر دیا گیا ہے. اس پرکار پارشرمک در میں 10% سے ادھک کی اوسط ودھی ہوئی ہے. 21 راجیوں اور کیندر شاست پردیشوں میں جہاں پہلے مزدوری 300 روپے سے کم تھی وہاں اب نئی دریں لاگو ہو گئی ہیں. گرامین وکاس منتری شیوراج سنگھ چوہان نے وکست بھارت جی رام جی ادھینیم لاگو ہونے کو ایک ایتیہاسک اپلبدھی بتایا ہے. شری چوہان نے کہا کہ یہ ادھینیم لاکھوں گرامین شرمکوں کے لیے گریما آتم سمان اور آجیوکا سنشچت کرنے کا نیا ادھیائے ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ادھینیم ہر گرامین پریوار کو 125 دن کے روزگار کا ویدھانک ادھیکار دیتا ہے.
1: آج کا دن ایتیہاسک دن ہے. وکست بھارت جی رام جی یوجنا آج سے لاگو ہو گئی. ہماری کوشش رہی ہے کہ ٹرانزیشن اسموتھ ہو جائے. سبھی راجیوں نے بجٹ میں پراودھان کیا ہے. اکیلے کیندر سرکار نے 95,600 کروڑ روپے سے زیادہ کی راشی اس سال وکست بھارت جی رام جی یوجنا کے لیے رکھی ہے. اس میں راجیوں کا حصہ ملا لیا جائے تو یہ 1,51,282 کروڑ روپیہ ہوتی ہے. اتنی وشال راشی نہ کیول مزدور بھائیوں اور بہنوں کو روزگار دے گی بلکہ وکست گاؤں کو بنانے میں سہایک سدھ ہوگی.
0: امریکہ میں بھارت کے راجدوت ونے موہن کواترا نے کہا ہے کہ بھارت بھروسے مند آپورتی شرنکھلاؤں میں ویشوک نیتا کے روپ میں ابھر رہا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں آیوجت 9 یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم کے وارشک شکھر سمیلن میں شری کواترا نے کہا کہ یہ پریورتن مضبوط آرتھک وکاس اور سنرچناتمک سدھاروں سے پریرت ہے. شری کواترا نے اس کا شرے بھارت کے گھریلو آرتھک وکاس اور سنرچناتمک سدھاروں کو دیا. تھلسینا پرمکھ جنرل دھیرت سیٹھ نے کہا ہے کہ بدلتے سرکشا ماحول سے پربھاوی ڈھنگ سے نپٹنے کے لیے سینا کا تیزی سے آدھونکیکرن کیا جائے گا. 31 تھلسینا پرمکھ کا پدبھار گرہن کرنے کے بعد جنرل دھیرت سیٹھ نے میڈیا کو بتایا کہ بھارتیہ سینا سیماؤں اور ابھرتے خطروں پر لگاتار کڑی نظر رکھ رہی ہے اور کسی بھی سرکشا چنوتی سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. پردھان منتری نریندر مودی نے آپریشن امستاد کے انترگت وینزویلا میں راحت کاریوں میں جٹے بھارتیہ ڈاکٹروں اور چکتسا کرمیوں کی سراہنا کی ہے. سوشل میڈیا سندیش میں پردھان منتری نے کہا کہ کٹھن سمے میں ضرورت مند لوگوں کی سیوا کے لیے ان کا سمرپن پریرنا دائک ہے. کیندری منتری شیوراج سنگھ چوہان اور کرن ریجوجو باڑھ کی استھتی اور آپدا سے ہوئے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے آج اروناچل پردیش کے ایٹانگر پہنچے. مکھیہ منتری پیما کھانڈو نے پردھان منتری نریندر مودی کو دونوں کیندری

غلط فہمی بھی شوتاو اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں.

پالیکر اور زرینہ بہا پر فلمائے گئے یہ گیت آپ سن رہے تھے چچور فلم سے. آوازیں تھیں یسودا سوری ہیملتا کی. کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے آپ کی سبھی کمنٹس کے لیے آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے بہت بہت دھنیواد. کاریکرم سریلا سفر یہیں سمپن ہوتا ہے. شوٹاؤ

0: دلہن ایک رات کی اس فلم کا گیت تھا لتا منگیشکر اور مہندر کپور کی آوازوں میں، راجا مہدی علی خان کا لکھا۔
1: ایک بیٹی کی یادوں میں اس کے پتا
2: 77-78 میں میرے پتا جی سداشیو امراپورکر، ایک ہی بار انہوں نے پوری لائف میں جاب کری ہے، انہوں نے آکاشوانی پربھنی میں وہ ایز این اناؤنسر انہوں نے جوائن کیا تھا اور وہاں پر وہ لگ بھگ 2 مہینے ٹکے۔
1: سداشیو امراپورکر یعنی اردھ ستی کے راما شیٹی۔
2: مجھے یاد ہے کہ جب راما شیٹی کے رول کے لیے گووند جی نے انہیں کاسٹ کیا تھا، تب پاپا نے پوچھا تھا کہ مجھے اس رول کے لیے کیوں کاسٹ کیا ہے۔ گووند جی نے انہیں کہا تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت اپورچونسٹک ہیں۔
1: اجالے ان کی یادوں کے اس کارکرم میں جانے مانے ابھینیتا سداشیو امراپورکر کی بیٹی ریما امراپورکر کی یادوں کے اجالے۔
2: ہم لوگ بمبئی آئے اور جیسے ہی ٹیکسی والوں نے پاپا کو دیکھا، راما شیٹی، اور اتنی ہڑبڑی اور جھنڈ وہاں پر آ گئی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔
1: 21 جون سے 12 جولائی ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

ذرا سی بات کہنی تھی کہ پیار ہے تم سے، پر صدی بیت گئی، زبان سے شبد نہیں پھوٹے، نہیں کہہ پائے پیار ہے تمہیں سے۔ پلکوں کی پنکھڑی میں ہی بند رہی پیار کی پوٹلی، شاید سچے پیار کی یہی ہے پریبھاشا۔ وہ پیار ہی کیا جس کا بار بار بخان کیا جائے، وہ یاد ہی کیا جس سے پیار نہ ہو، وہ یاد ہی کیا جو ہر وقت دل کے قریب نہ ہو۔

آنسو اور مسکان سے مل کر بنتی ہے زندگی، پر دل نہیں مانتا، مسکانوں کو اپنا ہم سفر بنا کر اسی کے گلے لگنا چاہتا ہے، پر کبھی کبھی آنسو کی لڑیاں بھی دل کو سہلاتی ہیں۔ کئی بار یہ یادوں کی گھاٹی میں لے جا کر کھلی ہوا میں چھوڑ دیتی ہیں، جہاں لمحوں کے بے حساب پھول ہوتے ہیں، جنہیں چھو کر ہم ہولے سے مسکرا دیتے ہیں۔ آنسو اور مسکان سے بنی زندگی سے پھر سے بے انتہا محبت کر بیٹھتے ہیں۔